0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Mangi di nuyu bu baax te di len ziar seigne modou fay baye fall fajj katu ciosan mangi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way bi garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax jox garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu yor jangoro neew katan moy articulation précoce faible sexuelle goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi xamne awram du deuguer wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lég lég du man ci mom dara lég lég mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yukoy safara la wacce ay ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre neew carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day neewlo nit carton emerite day neewlo nit carton jangoro ndoxu city day neewlo nit carton prostate day neewlo nit carton ndoxu city day neewlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day neewlo nit carton nit ku tak xala itam day waral mu niou carton ki xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret gi mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melon ci cartonu sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk avant la suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamne soxla ngoko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tablo dëndé bo wacc ci tablo bi di nga gis ay défar katu moto yi bo leen laajé kër Seigne Modou Faye Bayfall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tablo dëndé nga laajté kër Seigne Modou Faye Bayfall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 400 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom ga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo nit ci koy faj garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab yi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème def garab gi day raxass deret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xam day balone wala du meuna dem toilette normal bir bi day yuxu wala di serré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème maniou nga xamné maniouum dafa am problème garab gi day faj problème maniou bi daf koy defar budé wallah ndiani dafa dé wala buy sey du génné maniou garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fu kër mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xamna né li neterul gon garab gi nga xamné day fajj katat boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañ ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kou la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisou resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou resultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxal nga ba paré noy def amo garab go délo serigne bi té serigne bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci wote di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay wote mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni kep ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut giso ben resultat te jaatal sama garab nga delo ci ko fang ko jënde won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko man la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo gis resultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko delo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen té da bay xamné yalla dogal ni munu ma la fajj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munu ma wax ni ñepp la mëna fajj ndax garab gu mëna fajj ñepp amul ah man boko awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la aman ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy né ko ah ay la yewen sa xalissam ni man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax jiima wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi waat ko ma dello sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko te kenn du dox ci kaw suuf ba digg ne señ modou fay kat

0: ñepp la mëna faj dé waxuma itam garab gi koku jënd far force da ngay wër waye xamna né garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire té xamna né itam képp koku jënd bo naré wër ci garab gi dina la faj té boku jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gis résultat té jaatal sama garab nga indil ma sama yëf nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wo naan ma tané na wa tané wu ma ndax ma doli wat ak dédét man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat ko nil nga faju carte paquet yi bu jéxé da ngay wër
1: wala ci dégg carte
0: ci ñëw bëlek loolu soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébarat ndax yalla mi la tégon fébar man la tégat fébar so fébaraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga déllu fu jëndat garab mais budul loolu bu nané carte paquet bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara démat bo sa yu bëgg gis yaa dina na yoy dédét garab gi day faj daf lay takalé niw carte complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab gi baxna ci tank yo xamne dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoyep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamne day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab gi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legi nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continue dima sonal wala malay sonal ndax bo continue garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonaan ma gisum résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox naan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencé budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kepp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
2: muy takki sa kañe ka takki bogal mu japp se xal banuy gis muy jubal biri nit gire ki fokk ak imbal bop moko xewil fab gaaya da watu yi jox leni kessa kiyat di top yalla te gento lola moko xewal motax bako gis mu am xam xam bu reey te jangut mo dak moy yalla andek top ñepp di gis man ki ma gën moma sut mo sut kusut kamasut li tax ma top ko ngir nit fum fu gis ku ko gën ma jog te top ko daw ab atte day taxaxat joxna ko sa mbir te fasna yene melni ko de du man di bakko ka wote beur du man di tabit mangi di sakko defu jaamam ako muritam man lolu doy nama ngir jaamam ba def ko not saxel mi dalna te man mi sax lumay retati ko am digale bu melni ko ko yelluta rat ko bonte ham ko la baxal le nga jot ko la raw ko wawte de fi la xontit le nga am yaramit ku bëgg daanay moromam nay farak berekat ku bëgg daqi moromam nay farak xarakat man duma le wo ka songante ka wax ni isit defna la sa mbeur ko may sorotine ko farit watul masa bop ak mbollem ko la ko fi man

ina terelul gon garab gi nga xamne day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamne yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëf sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10,000 carte yi mo nekkoon 40,000 ñu wàññi ko di ko jaayee 15,000 ci diggante màggal gi ak gàmmo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga tëlee comme nii ma ko waxee soo ko jëlee ci bis bi ñu wax la ni nga koy naane nga jënd ko garab gi tey 18 heures ñu wax la garab gi ni nga koy naane ci 18 heures nga naan ko ba xëy bët set 9 heures ci suba gisoo ci benn résultat bu lay wan ne dalay faj te jaatal sama garab nga delloo sil ma ko xamal ne lii du sa garab ndax man wax ju leer nañ laay wax xamal ne lii du sa garab te jaatal nga delloo sil ma li tax may wax loolu mooy garab gi dafa efficace sunguf ak ren képp ku la ci jox garab naan la topp ko une semaine di nga gis résultat ak traitéwul ak dalay nax day leer dafa bëgg a reesal sa xaalis ndax garabu olof buñ la ko joxee ci bis bi muy wàllum néew kàttan ci bis bi da nga war a gis résultat même boo gisul résultat à 100% war ngaa yëg ci sa bopp loo xam ne lii yëguma ko woon te lii su ma ko toppee wér nga doog a traitéwu loolu la ñuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doo ko commencé gis résultat waaye léegi boo naanee garab gi une semaine mu jeex te gisul résultat nga war a dolli jiwaat garab wala sa xaalis joxe nga ba pare nooy def amoo garab goo delloo sëriñ bi te sëriñ bi du la delloo sa xaalis loolu ay caaxaan la garab li ñuy wax traitement mooy nga jël benn garab commencé ko gis résultat nga ne lii kat su ma ko toppi wér nga topp ko ngir jàngoro yi nekk sa yaram set man loolu laa xam ci traitement ndax it nit ñi boo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ lu ñu mën a dégg ci seen nopp xam ne lii lu wér la man noonu laay doxe garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko alom nga ngay ñëw alom nga ngay ñëw boo ñëwee ba alom nga wàcc tableau dende boo wàccee ci tableau bi di nga gis ay defarkatu moto defarkatu moto yi boo leen laajee kër Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko gon fu waay jóge boo ñëwee ba alom nga wàcc tableau dende nga laajte kër Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci tali bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen kër gi wala nga woote ci 76 483 83 numéro ba boo ci wootee di nga jot Alhaji Faye moom moo yore garab yi ndax man tooguma benn place alom nga nag laa dëkk fa la sama kër nekk waaye képp ku soxla ci garab yi numéro bii ci ngay wootee moom moo lay jox garab yi bu dee man nga soxla directement man nga maa woo ci 77 727 27 63 loolu mooy sama numéro personnel fajitam yàlla mooy faj mais man damay wax ne képp ku jël sama garab naan ba bëtset gisoo benn résultat tëjaatal sama garab nga delloo si ko fa nga ko jëndee woon man nii laay liggéey bugguma sonal kenn bugguma lekk àqaw kenn bugguma it kenn sonal ma ndax garab gi owuma garab gu ko ëpp doole moo tax wala nga jënd ko ma naan la naan ko bam jeex ma jox la keneen garab wala boo gis résultat man garab bii laa yor ci wàllu néew kàttan ku ko delloo si itam du ma la joxaat leneen dama lay joxaat sa xaalis waaye owuma ci yow beneen pexe damay xam ne yàllaa dogal ne munuma laa faj ndax yàlla mi joxe xam-xam bi jox ma ko man ma xam ne suñu borom moo ma jox xam-xam bi du bindeef mu ma ko jox léele mu taw fii dem ba fële 2 kilomètres du fa taw gon yàlla mi nga xam ne dajalewut lépp gon man sama jëmm ji munumaa wax ne ñépp laa mën a faj ndax garab gu mën a faj ñépp amul ah man boog awuma ko du ma ne amul sax ndax nangam amul moom ñàkk xam-xam la waaye man sama garab téeméeri nit mën nañ koo jënd kenn nit ñëw ci ne ma gisuma résultat dama koy nangu xam ne kooka warumaa lekk ab xaalisam ndax téeméeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ne la ah man ka sëñ bi gisuma ci résultat soo amee ngor li nga war a def mooy ne ko ah ay la yéwén sa xaalisa ngi ni man de noonu laay doxe te li ma wax itam lu wér la ci man képp ku wedd li ma wax itam wax jii ma wax ne ku jënd sama garab wiroo ñëwal indiwaat ko ma delloo sa xaalis dagg ko nga arrestére ko nga denc ko te kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ne Serigne Modou Faye kat jënd naa garabam naan naa ko wiruma delloo naa ko delloo mu sama xaalis li may bañ kay mooy garab gi 4 paquet la paquet bu nekk war nga koo naan 5 traitement bi war a nekk 20 presque ak ñeent léegi nag nga naan sama garab ba mu jeex di ma woo di ma làkki dara waa moom duma la wuyu duma la delloo dara ndax yuroo loo ma delloo ndax naan nga samay garab ba mu jeex waaye nag li may wax mooy boo commencé tey gisoo tëjaatal indilaat ma sama ñeenti paquetu garab ma jox la sa xaalis nga dem ma dem nga seeti ku la mën a faj ndax léeg-léeg da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyer naan maa faj kii maa faj kii ñépp di wax ne yow yaa leen faj te yow doo indi kenn koo xam ne yow dani fajuuma loolu du dëgg ndax nit ki mënoo faj ñëpp gon ni nga nangoo ñi lay wax ne la yaa ñu faj nga bég ci ba di ko won nit ñi pour ñu gëm la ñëw ci yow indil ñi nga xam ne fajoo leen ñu wax ne ñun kat jëloon nañ garab ji waaye wiruñu waaye nit ñi dit boobaa dinañ xam ne yàllaa ko dogal waaye dafa am loo xam ne xel nanguwu ko ndax mbër mi bëre sax léeg-léeg mu daanu man waxuma ne ñëpp laa mën a faj de waxuma itam garab gi ku ko jënd far force da ngay wér waaye xam naa ne garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xam naa ne itam képp ku ko jënd
dund bo naré wër ci garab gi dina la fajj té boko jëlé bénn fan di nga gis résultat bo jëlé bénn fan gisu résultat té jaatal sama garab nga indil ma sama yëf nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonaan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dédét man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat kon nga

paquet bi bu jeexee da ngay wér pelek, carton bi day wér pelek, dootul soxla ngay jëndaat garab, xanaa nga dem ba feebaraat, ndax yàlla mi la tegoon feebar mën naa tegaat feebar. Soo feebaratee xam nga fa nga fajoo woon, baaxoon na ci yow nga dellu fa jëndaat garab. Mais bu dul loolu, bu naanee carte paquet bi ba mu jeex, amul nga naan garab gi mu jeex, nga war a demaat bo saa yu bëggee sa yaat di naan ak yooyu. Déedéet garab gi day faj, daf lay tàqale néew carton complètement nga wér. Jàngoro yi nekk sa yaram it yi ma fi lim, muy neuf malade yi ma fi lim, daf koy faj. Garab yi baax na ci tànk yoo xam ne dafa jekki-jekki di metti te xamoo lu koy metti. Ndax tànk yu jekki-jekki di metti mën naa nekk ngelaw, mën naa nekk siti, mën naa nekk rhumatisme, mën naa nekk problème mu neer, mën naa nekk problème mu atroce. Yooyu yëpp traitement garab gi daf ci baax, wala ndigg li nga xam ne day metti te fekk da ngaa jekki-jekki muy metti, garab gi baax na ci. Jigéen gi nga xam ne itam du gis régal normal, garab gi daf koy faj ba mu wér pelek, ngay gisaat régal moo xam loo teg façon gis régal. Jigéen bi nga xamante ne itam dafay amee tàngooru biir, wala bu ëmbee ba mot 6 mois ëmb bi yàqu, garab gi baax na ci. Ndax loolu dafa am ñaar yu ko waral, rab dina ko waral, siti dina ko waral. Nga xam ne boo ëmbee balaa moom 6 mois sa ëmb bi tuuru, garab gi day traité loolu ci jigéen. Kon garab gu efficace la. Jigéen yi nga xam ne du yëg bànneex itam, wala maanaam buy sëy day metti ci moom, wala awraam day xesan, garab gi daf koy dindi. Léegi nag li may wax ci loolu mooy garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko, alom nga ngay ñëw. Boo ñëwee ba alom nga wàcc tableau dende, boo wàccee ci tableau bi di nga gis ay defarkatu moto. Defarkatu moto yi boo leen laajee Kër Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Kon fu waay jógee, boo ñëwee ba alom nga wàcc tableau dende nga laajte Kër Serigne Modou Faye Baye Fall, wala nga taxaw ci tali bi di nga gis ay defarkatu moto, nga laaj leen kër gi. Wala nga woote ci 76 483 33 numéro ba boo ci wootee di nga jot Alhaji Faye, moom moo yore garab yi, ndax man tooguma benn place. Alom nga nag laa dëkk fa la sama kër nekk, waaye képp ku soxla ci garab yi numéro bii ci ngay wootee moom moo lay jox garab yi. Garab yi ku ko jënd ci moom ci bis bi, mu wax la ni nga koy jëlee, nga jël ko ci bis bi. Garab yi bu amee sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar, gisoo ci benn réaction xamal du sa garab, gon bul continue di ma sonal wala ma lay sonal. Ndax boo continue garab di jeex, jarut nga may woo. Ndax man damay wax ne lépp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko topp. Li nga gis ci njariñ topp ko, ndax man ñàkkuma ful la. Képp ku jël sama garab ba mu jeex gisoo résultat nga may woo naan ma gisuma résultat, duma la wuyu, te doo déglu neex, ndax amul lu ma la joxaat, ndax amoo loo ma jox naan nga sama garab ba mu jeex. Boo jëlee daal commencéel, bu dee côté kàttan bi, mais bu dee yeneen jàngoro yi boo jëlee lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat. Képp ku koy jënd daal pour kàttan, na nga leeral ne kàttan moo tax nga koy jënd. Ku koy jënd ngir beneen jàngoro yi nga xam ne dama koo lim, na nga leeral ne lii moo tax ma koy jënd. Soo jotee borom numéro bi, bu dee man nga soxla directement, mën nga ma woo ci 77 727 27 63. Loolu mooy sama numéro personnel. Numéro bi ma joxe nag numéro ki yor garab yi la ca kër ga fa nga xam ne mooy alom nga, mooy 76 483 83 33. Mooy numéro Alhaji Faye. Wala nga ñëw alom nga, nga wàcc tableau dende, nga xool di nga gis ay defarkatu moto, nga laaj leen Kër Serigne Modou Faye Baye Fall. Wala nga woo ma ci 77 727 27 63. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah.